Cali. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora.

Tropical. No es Hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali. No es hora. Cali.

0: que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali. Nunes.
0: Que es lo
1: Mura. Cali.

0: El, nos digamos,
1: sol perdiz meta.
0: El, nos digamos,
1: sol perdiz
0: meta.

0: nos digamos
1: sol perdiste
0: nos digamos
1: sol perdiste
0: nos digamos
1: sol perdiste meta
0: nos digamos
1: sol perdiste meta
0: nos digamos
1: sol perdiste
0: meta